Abusia minu mienu yada chinti Anaka sefide ya badi ama minu mienu Jaiha ya brenu ufianu mseya Enonso abwa paho simano ewoche

0: na afi kumazi obu asi ye ni mese nshun bi gugu kakanga kra ewo hono mopa ewo anapay isanse nshun bi nyonyonyonyonyonyonyonyo ewo hono mbo na takwa ena takwa di ye ni mese honzu nshun bi tona pay frambo na fe yi ayire munso ati edi afemwo sefi be kwa e bonu besi johanji jemine duya na 40% na yeko ketekra chicken tampo e hono ina na nshun bi mnetum pa ewo e hono mgo susu nyani techiman e wansi ye ni mese nshun e bonu besi hono mi johanji jemine duya na 40% e yendi temale bole damango bogatanga na lerigna fe wa e ye ni mese hono nshun bi mnetum pa ewo hono mano pay yeko ewi fm no waye henu mze won sinu beton frambo buna fa yire munso atsidi fm e johanji chimne duasa 30% na lerigu na fe bogatanga eho ewi anebe beyini ho adi eho no mopa ewi anebe body ho da mangu bole temale enafe yendi ye henu mze won sinu beton frambo buna fa yire munso atsidi fm e johanji chimne duasa 30% techiman sunyane goso ewiane bebo biebie mu kaka akra ewo ho no mu edi amade sha wona wokin tampo enafe ketakrachi se shube kwai enatapa o ewiane mzi nsinu beton frambo nafe ajira mu nso atetedia fem kin tampo jo hanti chimnedu ya sankani na jo hanti chimnedu ya nine obo ase ewiane bebo ebiebie mebo a na ejai egba na ejai ni yuma ekuzisa na beye ewo eho no mu na oko Kumasi afe kufurudia Akim Oda hu Azim Takra di Kipkos Akra kaswa ane aflawa honi nana yehye ni mse ewe yefe mninsiyo nubi gugu anasi nsiyo nubi tonfro ijohanji chemine duya naini ya duya sa ewo en ewe yefe mframbo nafe ya jira mso atiti edi yefe mbiyangu ngu yuwe nimbre fem enimbre fem wa yehye ni mse nsiyo nubi tonframbo nafe ya jira mso atiti edi yefe ijohanji chemine duya naini 40% na lerigu nafe wogatanga nsiyo nubi mnetum ewo miyemiya hudubi na yeko damango bole temale enafe yendi ehoni nano ehe nimse nsio nubeto mfrabo nafe ajira muso atitedia fm johanji chimnedu ya 40% ewo enumbre fm na techiman yehe nimuse wano nsio nubi mune tumupa ewo honu mwenye nimbre fm yeko sunyani gosu kintampo ketekrachi seshube kwa itakwa obwa sukumase ya kima danku furudu ya huu azim ena afe itakurade and Cape Coast and so eka ho hori nane ye hwe ne mu se ne mbere fem ni nsue no beto framba mona fa yajira mu so atitiji afem ni nane ejino hanji chim na duana 40% kaswa akra ne aflawo nsue no be mu na tumpa ewo eho no mu se ne wi bebre nse no be ye nana pe dio ne ye ko wiem e ye mary o so ne ni duty for cast and check as ye nkoma joe boy na fa ye busia fo no waka so ne potimi obum ne potimi na ne ma minister ne no fa so fo ni echi obi bia ichi utu wa hina na pei na fe michie miangsa wama mene wapadao kwa suma ya obre man brako na nipote mu michi ubi bia ya misirao se wajibre na utie
1: ok adumba kwa bre usia no pei ya da se se wajibre ama iwe mbobre nsa cha ya no wewe ni fefefe na iwe ni se ya ubi dishi ya kufisechi ama mfuku fiba akope obajine kunya na de ubo krata mwinse mno wadi ya bre na bibibia ewepe ne medina adie ano ano nso edima di FFF ntie nei watranse ye nkoma na kwa ba na ye manache na ewe de ubokrata no onfa enzo obidi
2: yeah
1: ano pe mi manache
2: me je osu na boko de
1: nyame adom boko
2: right na me ti ase wi aye boko me demu de
1: udem
2: mse menti wa ba ti se bibia de demu de na ese
1: bibia de
2: mse me de na mse mi aso de na ese
1: yeah
2: won sem no nti no madam ba na de fiada ya beda obade na ase se na adom ne na hwe supa anopen so wasa kain adia ka atas for wa anopen de kanyina nse asedani ye enka ni din kronkona na ya trans dia na ze ne fiada bujaye ya de democratic won sem anopen de nsaka no e beto aso yanchi obibia no pay
1: yeah
2: ne no masi se kasefidi ndi ana edoso so beje peni yes obetie wana yes ya semkesi opanji anor pay ya do bibia as ya chief from pimpim ya do munyina ase na mamemfa de informer de obokrata no enshase anor pay

kwampa na se se no enya ma ne nko a emema no super soko soko dedede sene akane ne ma kwa ware pa no anse emema no so kwa ware pa sisi ya obi a pesoko enya ma ne nko a